Vos sabés, parlava de Bissabo di parte di esperanza. Quando vos sabés, mi che deriva già un rato, mi che comporti algo cu. Vos sabés, mi sta papiando cu, ma ricevia le noci, papi cu, da rover. Quando vos sabés, mi chiama Dios Danki. Vos sopra, ti invia, e lo qual cu te busca, e te dembocaba. Passa ora cu mi pare che tira palabra di Dios. Anto ora cu nos abini back seca Dios. Nos sta reconociendo costan cu nos tincaba. Stampie? Nos ta yudi Dios. Cu Dios a crea según su imagen e semejanza. Pero pa motivo di lo qual con nos passa din din vida. Nos manera di mira, nos mes mira vida a cambia. Però pibia, ora cu nos by find out di verdad, quien en verdad nos sta, e kiko en verdad ting den nos, ora nos para que tu, kiko en verdad nos por, of unda Dios sta bayendo cu nos, nos realiza cu nos, cu aitendelec, e lo cual cu, cu nos mestieta de nos cava. Ora mi papi bevobit kuwende ora over bevobit di proposito. Of ora mi papi kuwende bevobit kana den lo qual ko bawa de kriape. Lembasa? Living your destiny. Of reconoce ki debe botembo. Ta ora ku abo para ke te bisa ata. E lo qual ku mi ta siendo aki. E lo qual ko mamordi amape. Tal ku Dios deposita de mi kaba. Ma come ne? Ma mi sono texto bibbiando, posso sai texto tambi di Geremia. Cammino la palabra di Dio sta bisa, ponendo botati in barica mamma, e acaba mi tappa da conoscere bucaba. E acaba mi apparta bucaba. Dus, a itendelec, bota canando den Dio, anto, pa bo conoscere, bo mes mas mio inda, pa assine, bo comisa cana, e começa a mover a base de saquem a botar. Por saco, hopi bia de nos vida e tinha hora